0: D'abord d'ordre économique. Et c'est aussi un pays où la pression démographique est très forte. C'est en train de devenir le troisième pays le plus peuplé au monde. Donc le premier thème de campagne, c'est celui-là, suivi ensuite de l'insécurité. Et puis, effectivement, de la gouvernance. C'est un pays qui est très marqué par la corruption. Et lors du précédent scrutin présidentiel en 2023, il y avait un outsider, Cyril Obi, qui avait marqué des points contre les deux poids lourds des partis qui sont au pouvoir depuis la fin de la dictature militaire en 1999, le PDP qui est dans l'opposition et l'APC qui est au pouvoir. Un des enjeux donc de cette élection, ça va être aussi de voir dans quelle mesure le président sortant, qui est le candidat de l'APC, Tinubu, va être réélu ou non et quel sera, le poids de ses adversaires, dans quelle mesure les votes n'auront pas été achetés. C'est quand même une pratique qui, malheureusement, a souvent été observée au Nigeria.
1: Et Brigitte Kaboun fait une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kikongo.
2: Constitution ya yike tubati nguizani kezingi sakimvuka ya bantu ya inza yai atabe toke monati ba teknoloji kebaka kifulu ya nguizani samu na kutendula ntsasa ya mtu kuyela ya mtu pe kutoma ya kizunga kele ya kukangama mtu fwete vwanda ntuadisi pe mfunu ya bimvuka ya bantu kuswasana kile kionza ve, kasi kimvwama kana yao kisadila mambote ya bantu yonso na luzitu pe na ntsalasani. Kana muntu umebika goigoi pe kebaka nkadilu ya mukumba pe ya kuvukana, yandi kevwanda na ngolo ya kuswasanisa pe kusadisana na nzambi pe na bampangi na kutunga inza ya kuluta kimuntu. Ndambo ya encyclic kena teme kutombola ekoloji ya bantsango. Santo papa ketu bati kusadila ba platform numérique pe ba système ya intelligence artificielle kena kusoba masolo ya bantu nyoso pe ya politique. Nampila ya ya okele bisadilu ya mbote. Kasi na maboko ya bankwangolo ya ulenda vanda nzila ya kuswana na ntango ya uketunga bantango ya luvunu peke kutisa mvalangani na kati ya mbote na imbi na kati ya bantango pe bangindu. Ya ukesala mayele ya kusadila mambo bifuani sutoba video ya imbi to ya luvunu samu na kubebisa lokumu ya bantu. Bantu yina kele na bima ya ngolo ya tekniki pe ya mbongo kele na ngolo ya kusoba kinkulu pe na ntsuka ya kundimisa kele kana bao na yina meta la mtu inza ntendula ya lozingo na pe ya nzambi. Pe kezo la ndimisa ti mtu ya ntango ya ikele mfumo na yandi mosi ya lozingo pe ya kizunga. Ya ike monisa polele goigoi na yandi. Santo Jean-Paul II yindulaka ina meta la krizi ya makeleka. Petu bakati kana beto mezindisa ngindu ya makeleka na ina meta la mambote ya kimvuka. Mpasive ngindu ya ntsasa mpi kesuba. Yao ina kuzaba makeleka ya kimvuka kele mbote samu na bumbazi ya kizunga na luzitu ya keleka ya bumuntu ya bantu. Ya ukele mpye mfunu na demokrasi, ina kele kisalulu samu na mambote ya bantu. Pamba ve, kisalu na yandi kele ya kusingika na nzila ya bansiku, luzingu ya kimvuka na mambote ya bantu pe ya kizunga. Papa ketu badia kati, komunikasyon kele kaka kumwanga santsangu ve kasi kutunga mpi kinkulu. Espace numérique keso ba mpila ya bantu ya kumona inza. Peke influence mpila na betu ya kusola. Mingi penza bilingi, ina bao kemona na nzila nsinga ya mpi ketunga bomontu na bao. Kansi inki keso ngidila kutombola ekoloji ya bantsangu. ya uke songi di lati bansiku ya leta ina ketani na bansango ya mtu fete vanda polili. Na mambo ya kimfuka pe ya kinkulu kutombola journalisme ya ngolo ina kezibula nzila ya masolo ya kileka pe kupesa bamvutu ya mfunu. Na ina metala bainzo nkanda na mabuta mfunu ya kulonga mutindu ya mbote ya kusadila bisalulu ya elektronique na intelligence artificielle. Samuna ba université kuzava mpila ya kufukisa nzailu na bantangu. Samuna kubakisa mambo ya mpasi pe kuzava mbote mitindu ya kuzikisa mambo. Beno yina me katuka kulanda beto, bantango na beto me manisa beno bikana mbote. Uto Vatican wa beno mpangi Brigitte Kabo.
1: Jean-Pierre Nsemenezimana nous fait également une lecture ciblée en Kirundi du troisième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
3: Turabara mukijenye nshuti namwe bakunzi b'insamirizi Vatikano nkuko bisanzwe uyu ni wa mwanya wahariwe amakuru mu Kirundi. Ano makuru yacu tuyahere ku nyigisho umubyeyi wacu papa Leo yatanze kuri wa gatatu igenekerezo rya 16 Nyandagaro. Yisunze ikigabane cha kabiri mu nyigisho Gaudium et Spes ituyagira ibijanye n'umubano w'abantu dusanga mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Papa twigisha ko imigenderanire hagati y'abantu isanzwe iri mu biranga isi yacu. Atariko nishoboka mu gihe abantu batagiye hamwe ngo batorere hamwe umuti w'ibibazo bituruka kwitera imbere ry'ubuhinga bwa none ubangamiye imigenderanire hagati yabo. Ati ukwishira n'ukwizana k'umuntu n'iterambere ryaho abaye birafatanye. Ati ni muri iyo ntumbero ingingo zose n'ibikorwa byose bitegerezwa gushira hagati umuntu. Ati ubutandukane bwacu singorane atahubwo n'ubutunzi budasanzwe mu gihe tubukoresheje mu guharanira ineza rusangi. Papa rangiza dutumirira kutaba abanyamwigenda ko kugira ngo dushobore gufashanya n'Imana mu kubaka isi irangwamwo ubuntu. Ano makuru yacu tuyabandanize kuri ya nyigisho Magnifica Humanitas y'umubyeyi papa aheruka kudushikiriza mu kigabane cyayo cya gatatu. Papa abandanya yandika dutumirira kwihutira gutururuza canke kwa kububasha bw'umurengera buriko burahabwa ubwenge bukorano. Ati ubwo bubasha ntibubonekera gusa mu nguvu za gisirikare. Ati buribonekeza kandi no mu bijanye n'ubutunzi n'ubwenge bw'abantu. Papa ati kwa kububasha ubwo bwenge bukorano ntibisigura ko duca tureka kugukoresha. Ati nyawu nabisigura ko ari kugerageza kuba ikibanza cyabwo tukirinda kurutisha ikiremwa muntu aho butamuganza ahubwo ari we abuganza. Papa ati ababurema botegera rero ko bafise uruhara rudasanzwe kuri kazoza k'abantu. Ati nico gituma bategerezwa kubikorana umutima w'ubushishozi n'ubwenge na cyane cyane mu kwiga neza ingaruka bwogira ku buzima bw'abazobwifashisha. Ati bo burema mu muco na cyane cyane bakarazwa ishinga no kwibaza nyamba by'ukuri ibyo bariko barakora bizanira ineza umuntu. Ati hambavu yuko hashobora kuba intambamye yuko ubwo bwenge bukorano bushobora gukoreshwa ukutariko no mu bitari byo hari n'intambamye yuko dufata nk'ibisanzwe intumbero irwanya ikiremwa muntu ku buryo hiyumvirwa mbere kurema umuntu afise ubuzima butagira gatotsi nk'intege nke amasanganya atiteguriwe muri make tugashaka kugenzura ibintu byose uko dushatse. Papa ati ntitukagerageze guha agaciro karengeye bimwe mu bigize umuntu ngo twibagire ibindi kuko bisambura umuntu. Ati nubwo bwenge bukorano iyo dushatse kubuha ikibanza kiburengeye ntibuba bukibaye igikoresho cy'umuntu ariko umuntu niwe acacika igikoresho cyabwo. Muri ico gihe niho havuka ivyiyumviro bidatomoye vya bamwe bamwe vyuko abantu na cane cane bato bato bashobora gukoreshwa nk'ibimaze kugira bapimirwe ko ubushobozi n'ubuhinga bw'ubwo bwenge bukorano ibidahuye n'iteka rya zina muntu. Papa arangiza yandika ati umuti rero uri mu guhitamwo nyamba dushaka kubaka umugambi wa kazoza ufasha abantu mu buzima bwabo canke umugambi ucuvya abantu kabashira hasi. Ati tugire rwacu iki kibazo cha Papa Yohani Paulo wa kabiri aho kubijanye n'ubwenge bukorano yabaza ati mbega ubwo bwenge bukorano bwo babutuma ubuzima bw'abantu ngaha ku isi butera imbere ku mpande zose. Ati nyishuni yaba ari ego duhamagariwe rero kubyifashisha ariko tutarengeje urugero. Ati niyaba ari oya naho turaraba neza ko tutariko turamera nka bamwe bagerageza kubaka umunara w'ibabere bagize umugambi munini ariko utagira ubuntu. Tuti namwe bakunzi mwari muteze yompi aha niho amakuru twe twabateguriye agarukiye mwakoze kudutega yompi naho butaha. Jean Paul Nshimizimana ku Radio Vaticano.
4: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: C'est donc par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.
5: Prière de Sœur Emmanuelle du Caire.
6: C'est ton merveilleux cadeau d'amour. Il ne dure qu'un instant.